Oya bongoli motemate. Onanu animela Jésus-Christ. Apusana to sambela ponaye. Atombo na loboko bisikazali. Apusana. Mutu nyoso. Oya animela na Jésus. Lokola mokonzi pe mabikisite. Na poko alelo misu miluwa to salaki ango. Pona mbongote. Me pona mutu moko. Oyo Yesu kufela na kulusu. Atombo na loboko to sambela ponaye. Tombola loboko, tombola loboko bisiko sali. Tombola loboko na ligi to sambe la nzambe. Koloto so kumisa kombo na yo. Pokwalelo.